0: Gagnant, elle affirme toujours davantage sa position de pays locomotive vers un avenir plus radieux, porté par la stabilité et la prospérité croissante de la région.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция غاغ رادیو да.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Пети радиосы.
3: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
0: Эдо Ифонетис Туркия.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni Adala Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
20: It Türkiye hangi radio ya?
3: Ovda Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.